0: A se poso,
1: ha ona mohlangi tloba yona. Ikekebe ya iba yona lo seng hona. Mamedi wa ka kudumedi seletsa tsikelona ho ra ke yona motsotso ko ona sebaka ke sona le nane o ke lona. The breaking of dawn. Ya u dumedi sang o seng ona ke the eagle, ya u dumedi sang ya ho hlanletso ho. Here dumelang ya kena mtshwane ya dumedisa nako ke yona motsotso ko ona sebaka ke sona lenaneo ke lona mametsele ko FM 91.0 the heartbeat of the valley. Dumelanghe a ke le dumeleng ke le dumedisa lebitsong le fetang mabitso otlhe lebitso la morena Jesu lo seng gona mamamedi wa ka re sa gotlile re boka modimo wa ganya modimo re entseng letsatsi ke la bone sa loseng re tlile o tla re gao modimo ye mong ya tshwanang le wena re tlile re tlophamisa lebitso la modimo re tlile go tlo mo tlotlisa letsatsi la kajeno jalo ka o tseba gore lenaneo ga le letelele romela thapelo ya gago bane e tla re maya o romela ebe ke re ngwagola ke ngwagola kola ee ke tla re ngwagola ke ngwagola kola mamedi wa ka e re ga maemo a sale tsena ke re go wena go a rapelwa ke nako ya gore mang le mang kae kapa kae a nke motsotso ona a rapele modimo wa kgotso a leetse gantle

Ha le ko ke le tsheisa la tsheba mamedi. Ha le ko dumela hore ke ntse ke bua ha ka light up mic. Ke a bua ha ka light up mic. Ke ba dile melaetsa ka ka light up mic. Yo! Ai no ke kidi ya leta re o tsale kwa mme. Mamedi wa ka ke tsa la rata. Mme ma tsitsitso ndromela ice cream ya ka re se ke ra qabana melaetsa nna ka ofela ke ba dile. A ka bula mic le kontshwarela a le kontshwarela e ka dile a le tagena ho yalo na ena please please ke le rata rarati bye bye e ke ne ke sa e bula ene na ke kwetse ina ke re ke a bua a te a ka bula mic o teng mo hodima seko o teng ai no I know. Mamedi wa ka re go siye baba thaba go mele ice cream he a ke re la bona a le taga mo nengetsa baba ya hleke ke la rata rata ha ba tla mehala ya ka o mpolelle ya o nromele mo laetsa mo hutima seko o salteng ma o tsama le mofumadi wa ho ko senyeha ye ho ko o tshaka mona baba

0785859531 ke WhatsApp ba rona he sa founelweng eo mo tlo mfumana nteng he mo 0785859531 kapa 0614009894 mo wa founa he 0614009894 kapa 0731505207 0731505207 wa founa he mo sentse ke batla ho counter ke a counter ke tlo counter ke a bona ya kena.

hoja tsebeletso ya Lekwa FM ho shebana kwa ntle metsetso ke yane e mashome a mararo re furaletse hora ena ya leshome se re buile hle hore nete ina ne o ke lona la late night sensation letsatsing la labone ke lona lenaneo mo re buang ka ditaba tsa marato ke lona lenaneo mo re buang ka ditaba tsa manyalo ke sona ditaba tse haufi le dipelo mamidwa tsebeletso ya Lekwa FM se ke tsholo hore ka nete o ka se ikwahlae ha o mametse tsebeletso ya Lekwa FM 91.0 the heartbeat of the val me ka hare ho dikamano tsa marato ka hare ho lenyalo se re tsholo hore puisano ke yona ntho ya bohlokwa ka nete me kana ko nngwe le ha o hlaisa taba ile taba ka nete e utlwahalang ile taba e ka ahang dikamano tsa marato ile taba e ka ahang lenyalo empatsela le mo